njagala kumanya disco bwevuga biki bye musinga okola awo esebo mbaye abantu nga babiri abo esebo Michael Pro UG